0: 9:03 a.m.
1: Nyambo, nyambo ke jodan lion bani, nyambo ke capa capa nganek polja ko, polja nyambo, capa nangka ko, capa ngade ke, capal jaya ke jala, capal jaya ke lamu, cungar jaya ke lamu, cendangal bajar na caca lamu jara ngone jaya polja cuma ngajar ngone ami jadi nyambo cokor ba, wuri, mulai jangan jo, nyambo jo, ngulangkar le mengajo. Wuri jalan baju, nyambo wuri, nyambo tu juga malam ni, nyambo langgola, ilpinje.